ne biše ničego ne treba. I stati pogledom i očej. Znaju v troh metrah ja nadivnem nebem.